Ти буйно світом перейшов, від Бога як пішов. Та мало втіх в життю земнім, бажаних так знайшов. І все ж міраж в серці твоїм, батьки і рідний дім. Дитинство мирний передзвін летить під небесами, душа утомлена гріхом, вмивається сльозами. Тебе так вабить і манить, і власно полонить. Світський смітник гріха брудний, на ньому хочеш жити. Та чуєш, в тобі ще живий той спогад дорогий. Прийди, поранений слабий, тебе Христос чекає. Молитва мами по тобі між зорями ридає. Багато днів в гріхах згубив, в тривозі темній жив. Життя скалічене твоє, ти щастя загубив. Та щастя впереді ще є, вернися і живи. Скорбота Божа по тобі, ти чуєш, як ридає. Він день і ніч в сльозах, в тузі тебе всюди шукає. Простір небес у вишині сіяє в синєві. На землю щедрість свою л'є для твоєї теж душі. Тобі Бог руку подає, до нього вже йде. Не трать в гріхах юначі дні, життя твоє минає. Молитва мами по тобі між зорями ридає.

Пам'ятайте батьків і шануйте їх завжди. О, діти, щоби добре було, щоби довго жили на землі.

У Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест, пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов, вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє нові сон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, утіхи золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа – моє благословення, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед очею любов'ю, і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Амінь.

і буйно світом перейшов, від Бога як пішов. Та мало втіх в життю земнім, бажаних так знайшов. І все ж міраж в серці твоїм, батьки і рідний дім. Дитинство мирний передзвін летить під небесами, душа утомлена гріхом, вмивається сльозами. Тебе так вабить і манить, і власно полонить. Світський смітник гріха брудний, на ньому хочеш жить. Та чуєш, в тобі ще живий той спогад дорогий. Прийди, поранений слабий, тебе Христос чекає. Молитва мами по тобі між зорями ридає. Багато днів в гріхах згубив, в тривозі темній жив. Життя скалічене твоє, ти щастя загубив. Та щастя впереді ще є, вернися і живи. Скорбота Божа по тобі, ти чуєш, як ридає. Він день і ніч в сльозах, в тузі тебе всюди шукає. Простір небес у вишині сіяє в синєві, на землю щедрість свою лє для твоєї теж душі. Тобі Бог руку подає, до нього вже йди. Не трать в гріхах юначі дні, життя твоє минає, молитва мами по тобі між зорями ридає.

Чому Господь не дав мені те крила? Чому у небо я не полечу? Чому лише у птахів є ця сила? Вони літати можуть досхочу. Ой, як я хочу швидко полетіти, коли журба і сльози на очах, коли ганьби немає сил терпіти, коли біда в недоспаних ночах. Чому, Господь, не можу я літати? Чому я мушу бути на землі? Чому не можу я небес дістати, як ластівки, чи так, як журавлі? Якби я крила мала журавлині, я полетіла прямо в небеса, якраз тоді, коли в погожі днині розкриється чудова їх краса. Я розказала б все тобі, Ісусе, про біль і гори, радість і любов, про те, як важко йти через спокуси. Допоможи, повторювала б знов. Моя душа постійно щось шукала, хотіла б все сказати для Христа. Потіхи від людей земних не мала, і крила захотіла неспроста. Такі думки наповнювали душу з дитячих літ і в юні світлі дні. Сказати вам про це сьогодні мушу, про слово, що відкрив Господь мені. Якось почула голос, тихий, ніжний. Це любий Спас до мене промовляв. Дитя моє, як камінь є наріжний, і кров святу за тебе я проляв. Навіщо просиш ти у мене крила? Хіба ж я є не той Господь чудес? Дитя моє, в молитві твоя сила, вона летить крізь хмари до неба.

єдина сила в натхнених і благаючих словах. Ти можеш все в молитві розказати. Молитва – це зі мною діалог, і буду я тобі відповідати. Молитва має істинний залог. В молитві я навчу тебе любити. Я чудеса, знамена покажу. Дам силу, мудрість, як по правді жити. Про таємниці віри розкажу. Зіймай, дитя, в молитві твої крила і заховайся в тіні крил моїх. В молитві є підкріплення та сила. Молитва – джерело бажань твоїх. І не потрібно високо літати. Відкрий лиш душу в щирих молитвах. Молитва з небом може

Едельвейс. Далеко, далеко в верхів'ї Карпат, де буйні вітри безперервно шумлять, на скелі стрімкі, під скипінням небес, зростав одинокий красунь Едельвейс. Розсвівши у шумі брехливі стихій, не знав він, що в світі є слово спокій, зустрічаючи буру відкритим лицем, низенько схиляючись перед Творцем, казав: «Боже мій, смож квітів і трав, ти вибрав мене і на скелю підняв. І тут, у щоденній важкій боротьбі, я вірним лишитися хочу тобі». І ніжна голівка схилялась на лист, і аромати здіймались увесь до неба, до вічно свого Творця. Сягала велика я милість Отця, і сонячним променем з неба свого Творець ніжно гладив голівку його. І так пролітали нестримні дні. Як завжди вернулось життя навесні, кругом ожило все, кругом розсвіло, і радушних пахощів знов набуло. Один лиш похмурий стоїть Едельвейс, журливо повісив голівку і весь, полинув якісь безутішні думки, схиливши донизу зелені листки. Один з таких ясних сонячних днів до нього промінні Господь прилетів, поглянув на нього і ніжно сказав: «Вставай, Едельвейсе, чому задрімав?» Жалісно мовив Творцю Едельвейс: «О Боже мій милий, Батьку небес, на скелі оцій, над обривом стрімким, життя мені стало надмірно важким, бо хто ж аромат тут дихатиме мій, у горах безлюдних, на скелі оцій, у битвах з вітрами краса промене, ніколи ніхто не помітить мене, немає більш сили стихії долати, я хочу спокою свій вік доживати, забутий, покинутий я, одинокий, візьми мене звідси в долини широкі, де зможу я в тишій красі процвітати, там буду стократ я тебе прославляти». Поглянув на нього Творець висоти і мовив з докором: «Невже ж оце ти? Борець мій стійкий, переможець бувалий, невже все в тебе терпіння не стало? Ну і що ж, я із скелі тебе заберу і там у долині між квітів і трав посаджу. Хоч ти помиляєшся в думці, словах, говориш про втому, покинуті, страх, хіба ж я тебе хоч на мить забував? Хіба ж боротьбі тобі сил не давав? Але так і бути, я зроблю, мабуть, все так, як ти просиш, збирайся у путь». І справді, Творець не загаявся з ділом, він викопав довгі коріння дбайливо, і там, у долині без вітру і бур, поклав їх у гарний, удобрений ґрунт. Сказав на прощання: «Світи, моя квітко, ти тут, у долині, уже не сирітка. Світи, якщо зможеш, серед квітів і трав, я виконав все, чого ти забажав. Світи ж, Едельвейсе, живи і радій, нарешті добився ти здійснення мрій. Тепер не страшні тобі люті бурани, не будеш сваритися більше з вітрами, а тихо й спокійно тепер заживеш», – так думав доволений сім Едельвейс. І ще пролетів один рік на чимить, і знову весняна небесна блакить збудила від сплячки степи та ліси, зодягши їй вжати життя та краси. І знову Творець все земне оглядав, і погляд його на рослинку упав. Схилилась голівка, зів'ялись листки, чомусь не розкрились її пелюстки. Згадались йому колись чуті слова: «Візьми мене звідси, тут дика скала». «Це ти, Едельвейсе, красу загубив, чому ж ти в цій тихій долині зів'яв? Згадай, ти ж бо сам ще недавно казав, що хочеш, щоб я тебе тут влаштував, бо на скелі оцій ти від бур знемагав». «О, Боже!» – почулось благання у полі, «я схибив, шукаючи кращої долі, немає ріднішого в мене нічого за скелю мою промовисну і голу. Мій Боже, мій любий, до мене зійди, візьми мене знову і там посади, туди ж між вітрів, що змагатися з ними, мене занесити руками своїми. Мій друже, ти бачиш спокою міраж, ти добре обдумай, ти добре все зваж. Нехай не манять тебе приводи щастя, за ними постійно буває нещастя. Лишайся незламним у рідній стихії, борися, плекаючи гірні надії. Ну, а колись, як настане мандрівці кінець, Творець тобі скаже: «О мій Едельвейс, по тебе прийшов я, щоб у вічність узяти, де більше не будеш терпіти, страждати. Амінь».